malipayong Domingo sa Udto, Kabisayan ug Mindanao ug tibuok kalibutan via internet. Pinagi sa atong social platform, social media platform. Nabati sa ta sa tibuok kalibutan. Welcome o welcome na sa abdini sa atong matag-dumi.

ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw gyud og iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga og gimahal na wa maginalbukti sa sapi og bahandi. Kay ang matuod nga love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, aron way kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

dili pagyurunta ko angay nga mubiya pa kaninyo. Apanwa ko'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaanta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaog, may paghunasman, ug ang adlaw gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa nay sama kining atong tulumanon. Adunay sinugdanan ug dunay tinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon. Sa samang takna ug ining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiuban kanako. Bye-bye.

ginabati ang tulumanon. Dear Kuya Po, ug ang suliran sa sugma. Dinhi ning istasyon DYHP. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maginudsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nalapas na kuyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sola pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya kung sila, akong sila, akong dakong sila, busa ng amuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Ug kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa tumong mga sala. Dadto ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

0: Uwemahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang may gugma kami kanimo, og sa usag-usa kanamo. Aron madangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kaya alang nini imo kaming gibuhat. Kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo ngay mga anak, nga buhog hari uban kanimo og ang Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
2: Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Pangitaan niyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan niyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga daotan sa ilang sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay inyong ang kalangitan habo kay sa yuta, kay ang akong mga laraw habo kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo.
3: Salamat sa Ginoo.

Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili ko gayod pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayod ning panahon na aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanakong dugang kaayuhan. Apan kung buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hainiini ang akong pilion. Naglibo gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nankaron ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa Ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo.

0: Maigsoon, pagkampo ka mo rung akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, magkagagahong sa tanan.
1: Mahabda sa Ginoo ang sakripisyo, gigan sa inyong mga kampo. Alam sa pagday,
0: pagkakamaya sa inyong mga kampo. Alam sa pagkakamaya sa santos, yung simbahan. Amin, magampo kita. O Ginoo, naghahalad kami ni mga gasa, aron sa pagpakita sa mong pagtuo o paghihugma. Himo nga makapahimot kini kanimo, o sa mga himo, alang ka namo, sa pagpasalamat ni Jesu Kristo, imong anak, nga mo yamong Ginoo, hangtod sa kahangturan.

Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay magkagagahong sa tanan na angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kaysa dakong kaluwig higugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo sang gipadala nga tao nga sama kanamo Hinoon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha ni kang Kristo. Dios si kanamo ang among ang imong mga gasang sa grasya pinaagi sa among pagsukon. Apan hiuli kami kanimo pinaagi sa pagsugot sa imong bugtong anak. Ubo sa ban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walang hulong nga pag-awit sa pag-ingon.

Santos kayo di kao ginawang tuburan sa tanang kasantos, sugi padalang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pang, ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto si mga tinunaan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini makong lawas ngay tugyan, alang kaninyo.

Ug sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kining Panginoon ka mga tanang gikan niini. Kay kinimong kalis sa kong dugo sa pagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kani ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Parang sa paghandong sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo mahanin ng pansig na buhiyang kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga ngayon matubang umalagad kanimo. Himanga kami ng mga lawang at salawas sa dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa libo kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, ubang ni Leo mong Santo Papa, ug ni Alberto among Arsobispo ang tanang kaparian. Ug hinumdumi usab mga igsuon nga nangamatay, nga malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa mong naong kaluwi kaming tanan. Himuang kami nga ngayon makambis sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Agustin ang among amahan. Uban sa mga apostoles o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katawigan. Uban kanila mo kayong gaday kung na mo ikaw ang himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. O pinagi kaniya o ban kaniya o biyag kaniya, giyata ka na kanimu makagagahong nga amahan, diasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa mga sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

Ginoong Hesus Kristo, naging kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilik ko kanyo ang kalinaw, ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala, kundi libagsalig sa imong simbahan. Huwag sibo sa imong kabubutun, hatagi kami sa imong kalinaw, gayusa. Ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Kung karoon natong ipakita ng atong panig sunay, ang kalinaw, manaa kaninyo. Thank you.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

O Ginoo, ligon mo kami, pinagi ni Eukaristiya. Padayo na o pagtabang ka namo, pinagi sa imong gugma. Himuang nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo, ang paghigugma nga among gihuptan niini. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.